tập nhập phần ai nhớ gõ mặt đăng nuông ra nhằm phí xếp đàn bất tùm bộ tạc căng tôn đồ rô tù bộ tù dô bộ lô xmì lăn bà lê kì lian ủ dàn bất kò bà rai mặn sọ mặt đăng kà băng lâm mọ phú chú ạ ô kì xám bà yu ạ ra nào kì rõ kà rõ kì bọ đà quân bà kò kú xuân Kangan keselabuan buka wo sadpa pekatau da kena bujang bulo kebaluma nitika beno pasang lemai nyebaru datai datanyuang nyuruang nyuluat beka buntuat